0: 上本町停車中。この電車は賢島行き特急伊勢島ライナーでございます。
1: 交通局では迷惑行為や犯罪の防止に取り組んでいます。
0: 途中の停車駅は鶴橋、宇治山田、鳥羽、島磯部、宇方でございます。
1: 痴漢の被害に遭われた方、見かけられた方は鉄道警察隊または係員までお知らせください。
0: サロン券が必要でございます。
2: Holstebro 23 34